0: فرزه مقدما زائدا محمد بشر جنده مفتدا فرزه مقدما زائدا محمد بشر جنده مفتدا فرزه مقدما زائدا
1: بحق واجب.

محمد بشر خلقه واحدا فرسله مقدما وساقدا محمد بشر خلقه واحدا فرسله مقدما وساقدا محمد بشر خلقه واحدا فرسله مقدما وساقدا بحق واجب.